0: alors que nous devons avoir une communication non violente. Leo ukiita mwenzako Rwanda, ça signifie quoi? Ukiita mwenzako Burundi, ça signifie quoi? Ukiita mwenzako Congolais, ça signifie quoi? Batu yote ni bamoya.
1: Si bote ni ba
0: Afrika. Ni ba moya. Non, non, pas seulement les Africains. Batu yote ni ba moya. Bile bia ma communication ya kusema uko wa kabila gani, uko wa nationalité gani, uko wa siyue jamaa gani. Ah, ça se révolue.
2: Njoo communication mbaya ile.
0: Njoo communication mbaya.
2: Oui, parce
0: que unaanza tafuta tu yue Marie Rose ni wa jamaa gani. Kusudi uyue kama haiko ile jamaa yenye unakuwako una pekenyea meno. Uko na grince meno juu ya jamaa fulani. Na unapenda uyue Marie Rose ni wa jamaa gani. Usikie tu aingie tu mwile linye ile jamaa. Et ça commence par là. Or, mkiendelea kuishi na Marie Rose, na upendi ujue alizaliwaka wapi, haupendi ujue anakuwa wapi, haupendi ujue anafanya nini, si mutaishi tu.
2: Mutaishi tena na utajuaka tu
0: din manieru dinotre. Utajuaka tu din manieru dinotre, oui. Entre temps la vie inaendelea.
2: Voilà.
0: Alo, papa Augustin Batandi, weye sa vile president wa ANAPECO, l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, i communication non violente unaivivre sana mu monde inyu kwamu. Et qu'est-ce qu'il faut pour que batu baishi bamoya? Parce que njo objectif ya kuingia mu communication non violente, c'est pour que batu baishi mamoya, bakule pamoya, bakunywe pamoya, baishi tu pamoya dans les bons.
1: Bon, mimi naweza communication non violente njwe lipasha kuwa mu mainchi zetu, sababu wakati viko nafundisha mtoto, hawezi fundisha mtoto aseme mtu fulani ni mubaya, communication yako inakuwa violente.
0: Très bien.
1: Oh, kama unaambia mtoto yeyote sayansa, baki mwambia jirani ni mtu mzuri, yata komala anayua keno ni mtu mzuri. Ukiangalia kuko predikatere mwa Tanzania, yana sema, ana predira sema, bali naambia fulani ni mtu mubaya. Na we pale pale unakamata ile, unasema keno, ule ni adu yangu. Unaerite kitu yenye hauju. Wakati tulikuwa na komala, hatukuwa na yua Burundi ni nani, mkongomani ni nani, me watu yote ni bamoe.
0: Même pas Rwanda.
1: Me voile.
0: Rappelez-vous, à l'époque, tulikuwa tunavuka hapa, tunaenda Rwanda.
1: Bila inquietude. Ouais,
0: bila inquietude. Na munashinda kule, munarudia. Inchi, la frontière a été fondée.
1: Inchi ilikuwa moja.
0: 24 heures sur 24.
1: Munatembea sawa, munasema sawa, bila hata kukuwa na inquietude ya mwenzako. Mekisha kuta, mina anza sema promoni mbaya. Mina, njo communication yenye tunapasha evite, nenapasha anzia alabazi. Tujue kashi bote tuko bamoe. Usi tafute kuyua promoni nani, ni mutu saa weyi. No, naambia benza, okay, promoni mutu. Ile tutu kibakilia mwa ile tunayua promoni mutu, Ruongeka ni mutu, Rose ni mutu, Batandi ni mutu, sasifi. Habita tukreye bitu vibaya. Kama nilikuambia kani nilikuwa victim, ingelikuwa tuko na justice yenye tezi fatilia, mimi na kuandikia Ruongeka barua, minasema na kusalimia, situasyo yangu ya jamani hivi, tuse, wenjo niliandikie. Me, kufatana na ile communication violente, ye promwa na irekipere, anaitia tumu,
0: Mumagroup.
1: Eske ule haiku wa kufungiwa.
0: Pour créer.
1: Na bale wa mumagroup, wanaanza ivalisha mwengine. Asemo, oh, pourquoi aliandikia fulani falani? Eske njoba napasha nijiji? C'est pourquoi retenu inapasha kuwa, tuangalie gisi ya kujere communication, mezo si ma mezo za communication. Zinapasha tusaidia.

0: tu vois. Et l'héritier, Mouignalirizi, alko obligé kutosha 5000 francs akapatia babake Muloko. Mouignalienda pigilia triplex et mouchambre. Jwa li dérange sana. Hamouyanilipa. Vous comprenez, hein? Tout ça, c'est la communication. Hauyue kupeze hii kinyo endasema bataipokea na muna gani. Na mwisho ya hii kinywa itafikia wapi?
1: Anemo
2: papa. Si tuna context aussi. Kuko bitu bi context
0: si voilà.
2: Contexte zimo na ko bigno asema apa ça il c'est de pas approprié.
0: Le contexte. Ouais. Très bien. Ouais. Sangapi mimi napasha sema hivi na sangapi sipashi sema hiki.
1: No anemo donc communication njo réussite ya kila kitu.
0: Njo maisha.
1: Oui. Na njo base ya échec ya kila kitu. Parce que ukikomunike tu mubaya
0: non arrivisha
1: bien. Unarivisha na unaishuwe.
0: Voilà.
1: Ukomunike mzuri déjà c'est
0: une réussite.
1: Le succès commence par
0: le
1: là.
0: Le succès commence par là.
1: Voilà.
0: Donc si jue
3: si njo maana tukiangalia wakati yenye tulikuwa na ba député. Kuko député mwatakuya angepita. Anakia fa campagne nini mais kitu moya tu waseme Kuko mwa walisema, epoke mwa alisema keno, balabala akasha, bapanda amo migomo.
0: Bapanda amo migomo.
3: Siaka yeshuwe. Mutu mwa ya tuwa kamata hii. Kasema ubwana, hata pita hapa. Mwenye alisema atapanda migomba mwa hii. Mwa hii balabala. Or, sama hakusema vile, me mutu waka profite mwa hila, kasema ubwana nalikuwa.
0: Ubwana mwa nasema tupande migomba mwa hii barabara yetu.
3: Se pourquoi ndarudilia ile ni sibire juu ni mplatforme mwaya kwetu kabari, birava kwetu. Nilisibira amo misi yu angu kitu, naona barue na anguka mule, juu nipenda niambie benze, ima grupe tuko na kreye, na mtu analamukaka, haba ulize avi yako.
2: Basha kutia mgrupe.
3: Bana kutia tu mgrupe. Ile nayo batu wanapasha isimamia. Haujui yako grupe, ilikuwa kreye, objektife gani, bana kutupa tu mwa ile group. Kesho nakuta bananza chamba fulani mule. We hauko mwali.
0: Kwanza ile unasema bana kutupa mgrupe. Mie, j'ai vu un groupe bana kreya seme Kavumu kwetu. Kavumu kwetu.
3: Bila avi yako.
0: Mi si yue ile grupe meminjo bana fa admine wayo.
3: Ni avi ile grupe.
0: Mie njo bana fa admine wa grupe Kavumu kwetu. Misi yue mwe alikreye. Sijue bali ikreye wapi. Sijue objektife ilituma bana ikreye. Me mie njo. Mi naona. Jean de Dieu Chikonza. Admin.
3: Kisha kesho bananza tukana responsable moya. We hawi.
0: Unamuvala.
3: Unamuvala.
2: Habi
3: kuangalia hata.
0: Bandu.
1: Porta muzungu asha simplifiye ila mabitu. Kama unapenda kreye grupe yako ya WhatsApp. Kreye grupe, lakini usitia mwatu. Tuma liye mwenye atapenda.
0: Aingie. Wala.
1: Usianze kama tutu jina ya mutu tuko na njina yaki nimero yaki.
0: Nimero yaki unachomeka mwule. Kisha
2: wakoresponda ako yote. Nibi awaju wano shatia wote mungu.
0: Epi unenda kuta grupe za mingi ni za kutukanana. Na weba lisha kuchomeka mwule. Avec votre personnalité. Na weba na kutupa mwatu ya kutukanana. Ma insulte tu mwgrupe. Kwanzia asubuhi mpaka kesho. Ma insulte tu mwgrupe. Donc on a kuta, ce n'est plus normal, tu adopter bonne manière de communication. Bonne manière de communication, c'est-à-dire, on a ita papa Jules Bashimbe, on a passé à bari ya maman, hein, docteur Ishara Bashambala, on a passé message yeni itajenga. Apana message itenda bomola. Oh, nilikuta nani bwanako nilimkuta na shimama na mama fulani fast fulani ule mama unamjua samwa ni dadake samwa ni shangazi yake samwa ni mwalimu wake samoya kolege yake mewe naenda mbio mbio kunyumba sunasemaka tulimuona
2: nenda koneza
0: tulimuona na unachanga amu so assaisonnement yote ina existe
1: na photo
0: acha kamata
1: ndio kamata mtu photo bila
0: voilà voilà
1: kisha na unaita sasa kwa mtandao sasa
0: eh
1: dabo iko entendu unikamata photo bila viangu dede